svaku noć nam lavimo si, volje skezi, košu u terine puni. O, komarniki, jesma dan, ko jauki, lavaku, angel.